gitari, samo za zgodne djevojke večeras, Marko! I za one nezgodne isto, evo, u redu.